0: Det som ser ny musikk fra Einherjer fikk du der, og da er vi klar.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og da har vi med oss Raymond Mikkelsen i Haugesund. Hallo til deg.
3: Hallo, hallo.
0: Hei, du er hjemme nå og har ikke ferie likevel enda.
3: Stemmer det. Ja. Det er en stund til ennå.
0: Ja, og hvor er det du jobber?
3: Jeg jobber for Securitas.
0: I Haugesund?
3: I Haugesund, ja.
0: Ja. Hvor travelt er det om sommeren for dere?
3: Det er veldig hektisk, for det er masse oppdrag, og nå er jo cruise-sesongen i gang, så nå har vi jo ekstra vakthold der nede. Det går rett.
0: Ja. Er dere rundt på festivaler også, eller?
3: Nei, vi er ikke det. Det er PSS som stort sett tar seg av den biten.
0: Ja, så dere får ikke... Dere har det ikke gøy, altså.
3: Jo da, vi har det kjekt med også.
0: Ja, ja, det er godt. Det er godt. Men i alle fall, og da har du svart på vår oppgave. Er du sånn som fisker?
3: Jeg liker veldig godt å fiske.
0: Ja.
3: Så... Men akkurat regnbueørret, det har jeg ikke fått på stonga før.
0: Det har du ikke? Har du spist det?
3: Jeg er litt usikker. Ja. Muligens.
0: Ja. Jeg er jo ikke der da, liksom. Jeg er ingen fisker, men jeg synes fisk er godt, for å si det sånn. Ørret er godt, men om jeg har spist regnbueørret, jeg tror ikke jeg har fått det servert som at dette er regnbueørret, og jeg ville ikke sitte hvis jeg ikke hadde fått beskjed om det heller.
3: Nei, ikke sant.
0: Nei, så det får man nesten ha til gode. Men i alle fall, regnbue og fiskeslag, det er ørret. Og det var det veldig mange som klarte, så var heldige som ble trukket ut her. Så, ja. Da skal vi snurre hjulet med, vet du. Så nå strekker jeg ut her, og så går dette litt rundt. Den der pilen er litt sånn forkortet, så den lager ikke noe sånn spesielt lyd når den går rundt lenger. Man brukte noen
3: år nå.
0: Ja, det er noe så. Men lyden av pilen, liksom, den går for hver skru den er borte her. Men den er boken litt sånn, det er bare så vidt borte, og mikrofonen fanger det ikke helt opp. Så vi må se her, hva i alle dager er det du får her? Du får et gavekort fra Monter Haugesund og Karmøy.
3: Ja, så lurt.
0: Ja.
3: Så langt det.
0: Ja, gode greier. Du finner helt sikkert et eller annet du kan benytte deg av der.
3: Ja, ja, det finner alltid noe.
0: Da kommer det på vei til deg, og ha en kjempefin dag og ferie etter hvert, Raymond.
3: Takk, jeg liker så.
0: Ha det godt. Hei da.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.